0: și înțeleagă.
1: Radio Play. Este ora 7.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.

0: Un autocamion cu cisternă care transporta combustibil a luat foc. Cazul s-a înregistrat ieri pe traseul R6 în apropierea satului Mihailovka, raionul Sângerei. Ulterior, doi șoferi au ignorat restricțiile impuse pe traseu și au încercat să circule prin fumul dens mașinile lor, un Renault și o Toyota, tamponându-se. Ambii șoferi și doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocamionului nu a avut de suferit. Circulația rutieră pe traseul R6 a fost reluată. Instituțiile abilitate au înlăturat consecințele incendiului și au documentat circumstanțele producerii accidentului rutier. Salariații care au responsabilități familiale vor beneficia de noi granturi prevăzute în Codul Muncii. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat de Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și face parte din demersurile de aliniere la Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind egalitatea de șanse și tratamentul lucrătorilor cu responsabilități familiale. Potrivit documentului, va fi introdusă noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, definit ca persoană care îngrijește, întreține sau oferă sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Noua reglementare urmărește consolidarea protecției juridice în relațiile de muncă și în sistemul de protecție socială. Proiectul prevede și măsuri suplimentare de protecție pentru aceste categorii de angajați, inclusiv în ceea ce privește organizarea muncii pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. În prezent, această prevedere este aplicabilă doar angajaților cu copii de până la 4 ani sau celor care au copii cu dizabilități. Totodată, este propusă includerea perioadei concediului paternal în stagiul de cotizare pentru stabilirea drepturilor sociale. Sportiva Alexandra Kiriakova a cucerit medalia de bronz în proba de dublu feminin de la campionatele europene de tenis de masă Under 21, înregistrând astfel un rezultat istoric pentru tenisul de masă din Republica Moldova. Alexandra Kiriakova a fost singura reprezentantă a țării noastre la europenele de tenis de masă Under 21 și este prima medalie cucerită de sportiva noastră la o competiție continentală. Sportiva din țara noastră a făcut pereche cu slovena Sara Tokic în cadrul competiției continentale găzduită de orașul Cluj-Napoca, România. Până au completat podiumul de premiere, Kiriakova, Tokic au reportat 3 victorii și au cedat în semifinale cu scorul de 3-2 în fața perechii formată din românca Bianca Meirușu și ucraineanca Veronica Matiunina. În acest an, Alexandra Kiriakova a cucerit și titlul național la feminin categoria senioare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
8: Skoda.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
10: Play.

0: Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Acceleratoarele de particule vor fi reglementate explicit în legislația Republicii Moldova în cadrul unui proiect de modificare a legii privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, care urmează să fie examinat în prima lectură în Parlament. Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie va propune plenului examinarea inițiativei legislative elaborate de președintele Comisiei Adrian Belei. Proiectul are drept scop alinierea parțială la prevederile Directivei Europene de Securitate de bază privind protecția împotriva expunerii la radiații ionizante, fiind elaborat în urma consultărilor cu Ministerul Sănătății, societatea civilă și reprezentanți ai mediului de afaceri. Noile prevederi introduc în legislație definiția de accelerator de particule și extind domeniul de utilizare al acestora. Astfel, echipamentele vor putea fi autorizate și utilizate explicit în scopuri medicale, industriale, de cercetare și alte domenii, în condițiile în care în prezent legislația se referă în principiu la utilizarea lor în radioterapie. Potrivit autorilor, modificările propuse vizează eliminarea lacunelor legislative, clarificarea procedurilor

0: Modurilor de autorizare și consolidarea mecanismelor de supraveghere și control în domeniul radiațiilor ionizante. Un număr de peste 12.200 de locuri bugetare vor fi oferite în următorul an de studii în centrele de excelență, colegii și școli profesionale. Dintre acestea, peste 2.600 de locuri sunt rezervate pentru învățământul dual, în creștere cu peste 530 de locuri față de anul precedent. Planul de admitere a fost aprobat ieri de guvern. Procesul de admitere la programe de formare profesională tehnică va fi desfășurat în cadrul a 79 de instituții, 13 centre de excelență, inclusiv 2 instituții private, 34 de colegii, inclusiv 6 instituții private, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat ieri la ședința Guvernului că în următorul an de studii autoritățile vor continua să acorde prioritate promovării învățământului dual. Totodată va fi reorientat un număr mai mare de locuitori către specialitățile STEM, inginerie, construcții și energetică, domenii cu cerere ridicată pe piața muncii. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 69 de bani, cu 12 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 6 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: publicitate. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilcea, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 6.
8: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
13: Play. Dulce Play, unde de rai. Când

0: aflat. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un autocamion cu cisternă care transporta combustibil a luat foc. Cazul s-a înregistrat ieri pe traseul R6 în apropierea satului Mihailovca, raionul Sângerei. Ulterior, doi șoferi au ignorat restricțiile impuse pe traseu și au încercat să circule prin fumul dens mașinile lor, un Renault și o Toyota, tamponându-se. Ambii șoferi și doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocamionului nu a avut de suferit. Circulația rutieră pe traseul R6 a fost reluată. Instituțiile abilitate au înlăturat consecințele incendiului și au documentat circumstanțele producerii accidentului rutier. Salariații care au responsabilități familiale vor beneficia de noi granturi prevăzute în Codul Muncii. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat de Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și face parte din demersurile de aliniere la Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind egalitatea de șanse și tratamentul lucrătorilor cu responsabilități familiale. Potrivit documentului, va fi introdusă noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, definit ca persoană care îngrijește, întreține sau oferă sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Noua reglementare urmărește consolidarea protecției juridice în relațiile de muncă și în sistemul de protecție socială. Proiectul prevede și măsuri suplimentare de protecție pentru aceste categorii de angajați, inclusiv în ceea ce privește organizarea muncii pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. În prezent, această prevedere

0: este aplicabilă doar angajaților cu copii de până la 4 ani sau celor care au copii cu dizabilități. Totodată, este propusă includerea perioadei concediului paternal în stadiul de cotizare pentru stabilirea drepturilor sociale. Sportiva Alexandra Kiriakova a cucerit medalia de bronz în proba de dublu feminin de la campionatele europene de tenis de masă Under 21, înregistrând astfel un rezultat istoric pentru tenisul de masă din Republica Moldova. Alexandra Kiriakova a fost singura reprezentantă a țării noastre la europenele de tenis de masă Under 21 și este prima medalie cucerită de sportiva noastră la o competiție continentală. Sportiva din țara noastră a făcut pereche cu slovena Sara Tokic în cadrul competiției continentale găzduită de orașul Cluj-Napoca, România. Până au completat podiumul de premiere, Kiriakova, Tokic au reportat 3 victorii și au cedat în semifinale cu scorul de 3-2 în fața perechii formată din românca Bianca Meirușu și ucraineanca Veronica Matiunina. În acest an, Alexandra Kiriakova a cucerit și titlul național la feminin categoria senioare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de km de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Afli azi ce să faci ca să scapi de nicotina din tot corpul. Dacă ești fumător, probabil ești sătul de toate filmulețele și afișele promoționale șocante din punct de vedere vizual. Probabil pe unele nici nu le deschizi, iar pe cele pe care le vezi din greșeală le elimini rapid din memorie. În timp ce toată lumea se chinuiește să-ți introducă forțat ideea că fumatul este dăunător, tu te îndepărtezi și mai tare de opțiune. Adevărul este că doar motivația te poate face să renunți definitiv la el. Cercetătorii au descoperit însă că unele alimente ajută la eliminarea nicotinei din organism, astfel încât senzația sau pofta de a aprinde încă o țigară să dispară mult mai ușor. Iată care sunt acestea. Un aliment care este bogat în vitaminele C și B5, două vitamine pe care nicotina le înlătură din organism, te va ajuta foarte mult. Consumând brocoli, reasiguri necesarul zilnic și îți păstrezi sănătatea. Sucul de portocale accelerează metabolismul și reduce stresul. Fără stres, vei fi mai puțin tentat să-ți aprinzi o țigară. Dacă ești fumător, ar fi bine să știi că nicotina dintr-o singură țigară fumată rămâne în organism aproximativ 3 zile. Datorită vitaminelor A, C și E, care se găsesc și în kiwi, vei putea să te lași mai ușor de fumat. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.
1: Sunt eu.

0: și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi o întrevedere cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, în marja conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, URC 2026, desfășurată la Gdansk. Oficialii au vorbit despre ultimele reușite în calea de integrare europeană a Republicii Moldova și despre sprijinul valoros acordat de Polonia în acest parcurs. Cei doi premieri au remarcat importanța deschiderii recente a negocierilor oficiale pe clusterul 1 valori fundamentale, care marchează o nouă etapă în procesul de aderare la UE. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit Poloniei pentru susținerea constantă acordată țării noastre atât la nivel politic, cât și prin asistență practică oferită în momente importante. Oficialii au mai discutat despre continuarea cooperării în domeniul securității și apărării, oportunitățile de extindere a relațiilor economice, atragerea investițiilor poloneze în Republica Moldova. Cei doi prim-ministri au subliniat că o Moldova mai puternică și mai rezilientă contribuie direct la stabilitatea și securitatea întregii regiuni. Ministerul Educației și Cercetării a făcut publice rezultatele preliminare ale sesiunii de bacalaureat 2026, care indică o creștere a ratei de promovare față de anii precedenți. Potrivit datelor prezentate, peste 75% dintre candidații care au susținut examenul au promovat toate probele, comparativ cu peste 72% în 2025 și peste 69% în 2024, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Peste 18.000 de candidați au susținut în acest an examenul național de bacalaureat, iar rezultatele preliminare arată o tendință de creștere a performanțelor. Rezultatele preliminare arată și o creștere a numărului elevilor cu performanțe înalte. Peste 4.800 de candidați au obținut medii mai mari de 8, iar aproximativ 1.500 au înregistrat medii peste 9. Totodată, 85 de absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, fiind cel mai mare număr de candidați care ating această performanță. A evidențiat și rezultatele obținute la proba de matematică pentru profilul real, unde rata preliminară de promovare a ajuns la 69% față de 66% anul trecut. Un rezultat important al sesiunii de bacalaureat 2026 este faptul că nu a fost înregistrat niciun caz de fraudă. Pentru prima dată în ultimii 10 ani de la introducerea monitorizării video la nivel național, niciun candidat nu a fost eliminat din examen. Rezultatele preliminare pot fi contestate de candidați, iar rezultatele finale ale sesiunii de bacalaureat 2026 vor fi anunțate după examinarea contestațiilor. Venezuela a fost zguduită de 2 cutremure puternice produse în seara zilei de miercuri, care a provocat moartea a cel puțin 32 de persoane și rănirea altor peste 700. Potrivit unui bilanț preliminar prezentat de președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez, conform Serviciului Geologic al Statelor Unite, primul seism cu magnitudinea de 7,2 s-a produs la ora 22:04 minute la o adâncime de 21,9 km și la aproximativ 200 de km vest de Caracas. La doar 39 de secunde distanță a urmat un al doilea cutremur cu magnitudinea de 7,5 și la o adâncime de 10 km. Serviciul Geologic al Statelor Unite a calificat fenomenul drept un eveniment dublu și a avertizat că ar putea fi vorba despre o catastrofă de proporții cu pagube semnificative și un bilanț care ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă. Autoritățile venezuelene au anunțat că 10 de clădiri s-au prăbușit, iar echipele de intervenție desfășoară operațiuni intensă pentru salvarea persoanelor prinse sub dărâmături. Imagini difuzate de presa locală arată salvatori care caută supraviețuitori printre ruinele unor imobile prăbușite.

0: din Caracas. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

se va sfânt. Vom trăi pe acest pământ cât durea ne vor zboare. Ori un cântec ce dispare cât trăim pe acest pământ. Mai există ceva mai.

0: sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

am să fac ce n-am făcut. N-am făcut, nici n-am văzut. Am să bag cu cucul.

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Noroc, mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
5: Lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Alexandru Moteanu a participat la reuniunea de nivel înalt cu genericul Asigurarea păcii în Ucraina, garanții, redresare și perspective desfășurate la Gdansk, Republica Polonă. Evenimentul a reunit oficiali europeni pentru un schimb de opinii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, procesul de reconstrucție, rolul extinderii Uniunii Europene și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței regionale. În discuții, premierul Alexandru Moteanu a subliniat că reconstrucția Ucrainei nu poate fi privită doar ca un proces economic sau de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europa. Prim-ministrul a menționat că Republica Moldova va continua să fie un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, consolidarea rutelor de transport și susținerea securității energetice. Accesul către posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni este blocat temporar în urma protestelor organizate de fermieri. Autoritățile competente se află la fața locului pentru menținerea ordinii publice și gestionarea traficului. Potrivit serviciului vamal, în prezent circulația vehiculelor spre aceste posturi nu este posibilă. În acest context, autoritatea vamală recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze pentru traversarea frontierei prin posturile Cahulu, Ancea, Giurgiulești, Galați și Leuva-Bumbăta. Serviciul vamal va reveni cu informații actualizate. Fermierii din mai multe localități din țară au ieșit ieri și astăzi la proteste, fiind nemulțumiți inclusiv de unele prevederi din proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 55 de bani cu 14 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 78 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
2: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am găsit, oameni frumoși! Veronica Suruceanu sunt și mă bucur din nou într-o zi de joi să vă dau întâlnire la cea mai așteptată oră, ora dedicațiilor muzicale aici la Radio Play. Fie că sunteți la serviciu, acasă sau la drum, vă invit să rămâneți alături de mine. Două ore pline cu dedicații, mesaje și gânduri frumoase pentru cei dragi. Iar eu le voi îmbrăca în cele mai frumoase și îndrăgite melodii. Haideți împreună să facem din această după-amiază una plină de emoție, zâmbete și muzică pentru suflet. Bună ziua, plăieșilor! O nouă zi cu voi, ne bucurați, ne încurajați la mai mult și la mai bine. Mulțumim, vă rog mult să difuzați o melodie din repertoriul trupei Direcția 5 pentru scumpele mele Natalia și Veronica Vladiuc, nepoței Samuel și Sofia. Pace în suflet, sănătate, multe reușite la muncă și la examene. Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc anticipat, ne scrie doamna Nina, vă mulțumim pentru mesaj și deja am programat această melodie. 0900 3372 avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Vrem să ascultăm cântecul din străin când vii acasă, dintre Crețu.
0: Cu mare drag!
1: Dumnezeu să vă dă sănătate și o zi bună!
0: Asemenea, vă doresc, mulțumesc, numai bine!
1: Mulțumesc!
0: La revedere!

0: mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Radio Play!
1: Eu mă numesc Vera, din Bilicenii Noi, Sângeriei.
0: Da, doamna Vera.
1: Și aș vrea să felicit nora mea, care ieri o sărbătorit ziua de naștere. Și îi doresc multă, multă sănătate, prosperitate, tot ce-și dorește să împlinească, tot binele din lume îi dăruiesc. Mi-a dăruit o fetiță frumoasă și cu minte și deșteaptă.
0: Așa.
1: Și-am dorit cânticul pentru ea să răsune, este ea, Catarsis. Mie dor
0: de Catarsis.
1: Și iată, nepoțelul meu vreau să fac o felicitare și el.
0: Haideți, ascultăm.
2: Vreau să-i doresc bunicii mele multă sănătate, să trăiască mulți ani și dorim cânticul la mulți ani de
1: Gabriel
2: Nebun.
0: Cu mare drag, să crești mare, să fii sănătos și să ai copilărie dulce și frumoasă.
2: Mulțumesc.
0: Cu mare drag. La mulți ani.
1: O zi bună și mulți ani.
0: Mulțumim, doamna Vera. Numai bine. La revedere.

Bună ziua, dragă Veronica! Prin intermediul dumneavoastră dorim să mulțumim domnului Gheorghe de la Glodeni pentru cuvintele frumoase adresate. Îi dorim multă sănătate și numai bucurie alături de întreaga lui familie. La felicitare se alătură doamna Maria Boieru, Aculina și Valentina din Galați. Dorim melodia Moldoveanca din Vaslui. Vă mulțumesc, o zi minunată tuturor, ne scrie doamna Valentina. O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră cu multe bucurii!

A răsunat melodia Sentimente din repertoriul trupei Direcția 5 la plăcerea și solicitarea doamnei Nina pentru fiicele sale.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei capia, 49 de lei 90 kg. Roșii la 29 de lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doblecei la 23 de lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 2.

0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: După câteva melodii difuzate la solicitarea domniilor voastre, continuăm ora noastră cu dedicații și cu mesaje frumoase de felicitare. Am aici un mesaj care vine din partea doamnei Tamara Dulap. Salut, dragă Veronica! Bună ziua, Radio Play și Plăieșilor! Azi doresc cântecul în interpretarea lui Nicolae Gribincea, Foaie Verde Măr Domnesc. Voi asculta cu mare drag și audiție plăcută la toată lumea care vă ascultă. O zi bună să aveți și să aveți cât mai mulți ascultători și doritori de muzică românească. Mulțumim pentru gânduri bune, așa ne dorim să fie și credem în asta că avem ascultători fideli, doritori de muzică românească care răsună aici la noi, la Play. Este numărul de telefon, avem pe cineva la telefon, bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Da, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Vă sună de la Slobozia Hremni, Răunul Soroca.
0: Așa.
1: Am o felicitare pentru scumpa și draga mea sorioară, Larisa Vlas, din sat Șolcani. Uh-huh. Eu, ca sora mai mare, îi doresc mult sănătate, îi străinic în sat străin. Mult sănătate, mult putere de viață. Să ai bucurii la cele două fiice, de la nepoței și dragi scunchi, de la bărbățel. Și dorim mult sănătate din partea frățurului nostru, Sașa Coțac, tot din Slobozia Hremni. Și de la toate nemurele, verișorii, verișoarele, nepoatele de la Slobozia Hremni. Și dorim toți la mulți ani cu sănătate. Și fără remont, fără numai sănătate, cât mai multe. Și o bătrâneță ușoară, dragă sorioară. Mulți ani sănătoși mai departe. Și dorim cântecul de Victoria Lungă la mulți ani. Și doamna Veronica, vă rog frumos să mai spuneți cântecul de dumneavoastră, de Veronica Soroceanu, cu dor mamă ne-ai crescut. Că am avut o mamă tare, cu dor ne-a crescut și cu ne-a cătat și ne-a așteptat și ne-a trecut și tot așa bună suflet la suflet. Și niște cuvinte frumoase la cântec tare frumos.
0: Vă mulțumesc din suflet.
1: Vă doresc să puneți cântecul ăsta. Vă rog frumos de suflet.
0: Cu mare drag, vă răsuna ambele melodii.
1: Mulți ani sănătoși, dragă sorioare, scumpă.
0: Mulți ani și multă sănătate și dumneavoastră și sororii.
1: Și mulți ani și vă rog frumos puneți cântecul. Mulțumesc frumos, zi bună mai departe.
0: Să ne dea Dumnezeu la toți multă sănătate. Mulțumesc din suflet, stimată doamnă. Numai bine și salutări.

0: Draga noastră, te așteptăm cu drag și te ascultăm în casele noastre. Vă rog să includeți piesa de Adriana Antoni, Lacrimile mamei mele. Sănătate la toți care ascultă radioul nostru. Te îmbrățișez și te pup, îmi scrie doamna Zinaida Țurcan. Mulțumim din suflet, stimată doamnă, ne bucurăm că facem parte cu toți împreună de această comunitate, dar mai bine zis, mai călduros ar fi de această familie frumoasă, numeroasă și fidelă. Mulțumesc! Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Radio Play?
0: Da!
1: Trimis din partea statului, din părinții statului Ieni. Din partea lor colegi, dorim pentru vișorul celor Mihai, un când gândesc, frate, pe soare.
0: Așa, frate, am înțeles, cu mare drag.
1: Putem?
0: Cu mare drag va fi această melodie.
1: Bun, hai, mulțumim, zi bună!
0: Numai bine, la revedere!
1: La revedere!

0: Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Continuăm, dragilor, ora noastră cu dedicații. Suntem pe finalul orei, dar nu ne întristăm foarte mult, pentru că mai avem o oră împreună, până la 16 suntem în fiecare zi. Continuăm cu mesaje frumoase de la scumpii și fidelii noștri radioascultători. Bună ziua, frumoșilor! Ne scrie domnul Gelu. Nu știu care e problema, dar astăzi este foarte proastă conexiunea, de nu pot să vă ascult. N-am niciun spor fără voi. Vă rog să verificați problema și aș dori să răsune melodia de la Iași la Chișinău și să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă cuprind cu drag, Gelo din Vaslui. Nu știu care poate fi problema, domnule Gelo, nu știu dacă mă auziți, dacă ați spus că e proastă conexiunea, încerc să rezolv cu directorul nostru de programe și vedem ce putem face. Melodia neapărat va fi difuzată deja de la ora 15 în următoarea oră. Așa, mai avem pe cineva la telefon, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Ana Procopiecu din satul Iermoclia.
0: Așa.
1: Vreau să dau o dedicație muzicală de Andrei Balan pe un drum de fier sau piatră. De mult tare nu l-am ascultat și un cântec foarte pentru noi.
0: Prețios.
1: Frumos.
0: Așa. Cu mare drag!
1: Mulțumesc și la revedere!
0: O zi frumoasă și sănătate multă! Numai bine!
1: La revedere!
0: La revedere!

0: Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alea, doamna, dar noi v-am dat...
0: Frate, da, este programată. Este programată melodia, doamnă. Frate, va răsuna. Am programat deja melodia, va răsuna. Rămâneți aproape. Frate, este în listă. Melodia solicitată de dumneavoastră, frate, deja am programat-o, va răsuna în curând. Numai bine! Veronica, dragă, mulțumesc din inimă pentru răbdare și bucuria ce ne dăruiți zi de zi, o zi binecuvântată întregii echipe. Mulțumim, doamna Nina, asemenea vă dorim multă sănătate și gânduri doar de bine. Ne puteți expedia mesaje în continuare pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. La fel ne puteți contacta și la numărul de telefon 0900 3729. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Mă numesc Viera, din Raiunul Simișlea. Eu să ascult Cântecul de Arsenie Botnaru, Roagă-te la Domnul. Vă rog frumos, puneți-mi post această melodie.
0: Cu mare drag, cu mare drag.
2: Toate bune.
0: Deja va fi și în ora următoare, rămâneți aproape. Cu mare drag. Numai bine, o zi frumoasă.

0: Controle preventive regulate. Campania va fi desfășurată în perioada iunie-noiembrie 2026. Inițiativa este dedicată promovării drepturilor și obligațiilor beneficiarilor sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală și urmărește creșterea gradului de informare a populației despre serviciile medicale disponibile. Un accent deosebit va fi pus pe persoanele neangajate și pe cele care nu sunt asigurate de guvern. În cadrul campaniei, cetățenii vor primi informații despre beneficiile asigurării medicale, traseul pacientului în sistemul de sănătate și pașii necesari pentru accesarea serviciilor medicale. Totodată vor fi promovate consultațiile preventive și adresarea timpurie la medic. Directorul general al CNAM, Ion Dodon, a subliniat importanța prevenirii și a protecției oferite de polița de asigurare medicală. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova ar putea avea începând cu anul 2027 posibilitatea de a participa la inițiativa europeană #DiscoverEU, care oferă permise gratuite de călătorie cu trenul timp de 30 de zile pentru a explora țările europene dacă propunerea Comisiei Europene privind extinderea programului către statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană va fi aprobată. Inițiativa are drept scop promovarea mobilității tinerilor, a schimburilor interculturale și a cunoașterii patrimoniului cultural, istoric și natural al Europei. Prin intermediul programului, participanții au ocazia să descopere noi destinații, să interacționeze cu tineri din alte state și să acumuleze experiențe educaționale și personale. Extinderea programului către țările candidate la Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova, ar reprezenta o oportunitate pentru tinerii moldoveni de a se apropia de valorile europene și de spațiul comunitar. Proiectul moldo-elvețian Mensana, suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova, și-a încheiat activitatea după 12 ani de implementare, perioadă în care a contribuit la modernizarea și extinderea serviciilor de sănătate mentală la nivel comunitar în Republica Moldova. Bilanțul reformei a fost prezentat în cadrul conferinței cu genericul 12 ani de reformă și dezvoltare a serviciilor de sănătate mentală în Moldova, desfășurată la Chișinău, care a reunit reprezentanți ai autorităților publice, parteneri internaționali, specialiști din sănătate, educație și protecție socială, dar și beneficiari ai serviciilor. Ministrul Sănătății Emil Ceban a subliniat că proiectul a avut un impact major asupra modului în care este organizat și perceput sistemul de sănătate mentală din Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la sfârșitul anului 2024 în Republica Moldova erau înregistrate circa 80.000 de persoane cu probleme de sănătate mentală. În același timp, centrele comunitare au înregistrat peste 200.000 de adresări, dintre care mai mult de jumătate proveneau din mediul rural. În cadrul evenimentului au fost premiați ambasadorii reformei sănătății mentale în semne de recunoaștere pentru contribuția la promovarea schimbărilor și consolidarea serviciilor comunitare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Publicitate. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Doamnelor și domnilor, după câteva melodii care au răsunat la solicitarea domniilor voastre și o pauză de publicitate, revenim aici ca să culegem celelalte gânduri frumoase de felicitare de la dumneavoastră. Bună ziua, mă numesc Svetlana, aș vrea să-mi felicit soțul și fica că mă ajută la făcut compot. Le doresc multă sănătate și spor în continuare și un cântec la alegerea dumneavoastră și la echipa dumneavoastră, spor la muncă. Mulțumim, Svetlana, spor la muncă să aveți și dumneavoastră și la iarnă să beți compot dulce și dulce acrișor. Nu știu din ce compot faceți, spor la gătit. Suntem la ora cu dedicații dragilor. 0900 372 29 este numărul de telefon pentru dedicații la Radio Play și la fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Mai avem timp împreună până la 16, suntem conectați, nu ezitați să vă felicitați oamenii dragi din viața voastră.

0: Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Evdochia Platon de la Dobăsari Vechi.
0: Așa.
1: Am o urare de sănătate pentru fiica mea, Lilia Sărencu, care astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă. Eu, Evdochia, tăticul Luca, îi doresc să ne fii sănătos cumpa noastră. Tu ești sprijinul nostru și ajutorul nostru. Și vreau ca pentru ei doresc sănătate multă, multă, multă, ani până la 100.
0: Așa.
1: Dumnezeu să o aibă în paza lui. Și
0: să
1: vreau pentru dânsa să răsune cântecul Fata mamei, fata tatii.
0: Neapărat va fi această
1: melodie. Vă mulțumim, la revedere.
0: La revedere. Emoții să vă încerce doar de bucurie și de fiecare dată când veți avea lacrimi pe obraz să le aveți doar de bucurie și doar de bucurie sufletească și împlinire. Multă sănătate! De fiecare dată înțeleg emoțiile unei mame, emoțiile unei mame care trăiește sentimentul profund de dragoste și nutrește zilnic către copiii săi, este incomparabil și nemăsurabil. Nu știu că și mie câteodată nu mi-ajung cuvinte, pentru că și eu sunt mamă, la rândul meu cresc când cu dragoste doi băieți, unul mai mare, unul mai mic, așa că emoția ne copleșește de fiecare dată, în fiecare zi, cu fiecare ocazie și fără ocazie. Suntem vii, suntem părinți, suntem mame, am dat viață și asta este firesc. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
2: Pe 5 iunie, doamna Diana Danileanu a avut convorbiri, oricum se cheamă aici, la 10 până la 11.
0: Dialog.
2: Și de asta. Și-o cântă, a fost doamna Iuliana, dar nu știu familia, și-o cântat cânt cu soarta unei mame.
0: Iuliana Țâra a fost cu soarta mamei. Da, da.
2: Da. Vă mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag, voi ei include această melodie. Numai bine!

0: două benzi de hoți au jefuit casa, îmi povestește înflăcărat un prieten. Bandă, cu sens de grup de răufăcători care acționează sub conducerea unui șef, are pluralul bande. Iar substantivul cu sens de fâșie de stofă, hârtie de piele cu care se înfășoară, se leagă sau se întărește ceva, are pluralul benzi. Deci, a nu se confunda. Două bande de hoți și două benzi de hârtie. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor am fost în stare să ne ridicăm deasupra animalelor și, datorită cuvintelor, am fost capabili să

0: Continuăm această oră, dragilor. 20 de minuțele mai rămâne până ne desparte, așa că suntem încă împreună, mai avem timp și loc să difuzăm muzică frumoasă, așa că vă așteptăm. Vă așteptăm cu mesaje frumoase, cu gânduri de felicitare pentru cei dragi. Ne puteți apela aici la telefon 0900 372 de 9, fie ne puteți expedia mesaje, scrie mesaje pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Continuăm ora cu muzică frumoasă și mesaje alese. Avem pe cineva pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Noi suntem de la Nene Noi, din Gârbovăt.
0: Da.
1: Vreau să dăm o felicitare lui nepoțelul Costică.
0: Așa.
1: Ziua lui, azi împlinește 18 ani.
0: Majorat.
1: Bunelui îi roagă multă, multă sănătate, un drum bun în viață. Și de la tăticul Victor, de la mămica Lenuța, de la sora Corina, sunt cântic de Mihai Ciobanu, fierașului Tadi Fieraș.
0: Cu mare drag va fi această melodie. La mulți ani îi dorim și noi.
1: Vă mulțumim.
0: Numai bine, adolescență frumoasă. La revedere.
1: La

Bună ziua, mă numesc Tatiana. Aș vrea o felicitare pentru mama mea, Svetlana, care face compot de vișine. Inițial ne-a scris mămica, bănuiesc, da, Tatiana? Și după care ne scrie deja și fetița, spor la muncă la compot de vișine. Și aș vrea un cântec despre părinți. Vă mulțumim frumos și dumneavoastră o zi frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc, Taniușa, și mă bucur, uite, că copiii deprind de mici dragostea de muncă, de gospodărie, mai cu seamă fetițele de la mămica. Așa că vă doresc spor la muncă și cu siguranță vei deveni o gospodină desăvârșită. De altfel, îmi amintesc și eu, uite că ai reușit cumva să mă să împerinzi sufletul în anii copilăriei mele, atunci când și eu la țară făceam compot cu mama și cu surorile mele mai mari, făceam compot și de vișine, și de piersici, și de mere, și vișine împreună cu zmeură, mai combinam noi așa. Țin minte aceste vremuri când spălam borcanele alea de 3 litri mari. Deci, frumoase, frumoase amintiri. Pe această cale mulțumesc. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo? E cineva pe fir? Haideți să mai încercăm o dată.

0: 0900 327 229 este numărul de telefon pentru dedicații. La fel ne puteți scrie mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Continuăm această oră cu melodia Mama din repertoriul artistului Adrian Ursu și celelalte melodii solicitate, dar voi mai intra o dată pe finalul orei pentru a mai culege gânduri de felicitare de la dumneavoastră și pentru a mai difuza muzică frumoasă aici la Play.
1: Mama, ce mult țin la tine! Mama, știu tu pe

0: Publicitate.
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 25 iunie la Kaufland, Brio, tigaie din aluminiu, diverse modele de la 139 de lei și Tefal, friteoză cu aer cald, 1599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Suntem pe finalul orei, dragilor, și mai avem loc de un cântecel, dacă mai e cineva la telefon, 0900 372 de 9, dar mai am și un mesaj proaspăt venit de la încă o gospodină frumoasă pe nume Xenia. Bună ziua, mă numesc Vechiu Xenia din satul Sagaida, Craionul și Mișlia, și astăzi facem și noi împreună cu mama mea, Vechiu Silvia, și sora Vechiu Dumitrița, compot de vișine și dulceață. Și aș dori o melodie, mama mea, icoană sfântă, sărut mâna ta muncită. Mulțumesc! Poate mai îndemnăm pe cineva, așa l-a făcut compot, astfel încât la iarnă să avem doldora acolo în beci. Spor la muncă, fetelor, cu siguranță compotul va ieși dulce și gustos și aromat. Așa, mai avem pe cineva la telefon, haideți să auzim. Ultimul apel. Alo?
1: Alo,
0: da, vă ascult.
1: Alo?
0: Da, da, vă ascult. Dumneavoastră mă auziți?
1: Nu ne despartem, dar pe curând,
0: așa,
1: la revedere, ne reauzim, ok? Vă stimez mult, doamnă.
0: Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Pe curând. O zi frumoasă și pe curând. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
2: Gheorghe de la Hârghina, aș dori să ascult un cântec de la Nicolae Paleț, jucat Sârba Moldoveni.
0: Cu mare drag!
2: Să fie pentru domnul Ion la Mărândeni, pentru domnul Pavel Bașu de la Chircăiești, domnul Iuri de la Răduleni, domnul Gelul la vas, lui spune Gnaude, poate auză eu cumva, și vă sănătos și îi doresc numai bine. Dumneavoastră vă doresc o zi bună, la revedere și numai bine.
0: Mulțumim, mulțumim, domnul Gheorghe, și dumneavoastră multă sănătate. Numai bine, la revedere. Deja melodia din repertoriul artistului Nicolae Paleț va răsuna după ora 16 după știri, pentru că melodia lui Ion Paladi este programată pe finalul acestei ore. Iată, așa ușor-ușor se încheie și ora dedicațiilor de astăzi. Vă mulțumesc că și astăzi ați ales să transmiteți gânduri bune, dragostea și emoțiile prin intermediul undelor Radio Play. Fie ca toate urările rostite astăzi să ajungă la inimile celor dragi și să le aducă zâmbete, sănătate și multe bucurii. Rămâneți în continuare pe frecvența Play lui, pentru că muzica continuă să cânte și să ne aline sufletele. Veronica Soroceanu sunt, vă doresc o după-amiază liniștită cu oameni frumoși și motive multe de recunoștință. Pe curând și toate bune!

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Culturii a publicat lista de artiști din țările CSI ale căror concerte și participări în cadrul evenimentelor cultural-artistice nu sunt recomandate pe teritoriul Republicii Moldova. Lista a f-

0: Ministerul Culturii nu interzice organizarea evenimentelor culturale și nu limitează colaborările internaționale. Scopul acestei măsuri este de a preveni situațiile în care desfășurarea unor concerte, spectacole, festivaluri sau alte activități cultural-artistice poate genera riscuri de securitate pentru Republica Moldova. Prim-ministrul Alexandru Moteanu a participat la reuniunea de nivel înalt cu genericul Asigurarea păcii în Ucraina, garanții, redresare și perspective desfășurată la Gdansk, Republica Polonă. Evenimentul a reunit oficiali europeni pentru un schimb de opinii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, procesul de reconstrucție, rolul extinderii Uniunii Europene și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței regionale. În discuții, premierul Alexandru Moteanu a subliniat că reconstrucția Ucrainei nu poate fi privită doar ca un proces economic sau de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europa. Prim-ministrul a menționat că Republica Moldova va continua să fie un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, consolidarea rutelor de transport și susținerea securității energetice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 55 de bani cu 14 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 78 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

dă-mă frunză de sol, te rog, mă-ngascult.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Există serii în care muzica aduce împreună generații. Pe 28 iunie, duminică 2026, Teatrul Verde va găzdui un astfel de moment, unde Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cătălin Josan, Cristina Scarlat, Mila Daniel Ceac, Acord, Catarsis, Brio Sonores, Concertino Acordeon Band și alți artiști îndrăgiți vor urca pe aceeași scenă în concertul tribut dedicat compozitorului, dirijorului, academicianului, maestrului Gheorghe Mustea, cu prilejul împlinirii a 75 de ani. Începând cu ora 19, publicul va redescoperi cele mai îndrăgite creații ale maestrului într-un spectacol în care vocile consacrate se întâlnesc cu energia noii generații. Orchestra Națională Simfonică a Companiei Publice Teleradio Moldova și Capela Corală Academică Doina vor da viață unui program care celebrează creația unui muzician ce și-a dedicat întreaga carieră artei. Seara este bine gândită pentru toate vârstele. Primii 500 de copii care vor veni la spectacol însoțiți de familie vor primi în dar volumul Povești ale popoarelor lumii pentru întreaga familie, o carte audio pentru ca bucuria muzicii să continue și acasă. Cei prezenți vor avea la dispoziție o zonă gastronomică, iar pentru a facilita accesul la eveniment cu intrarea în Parcul Valea Morilor, Primăria Municipiului Chișinău va asigura organizarea transportului public gratis din sectoarele capitalei spre strada Alexei Mateievici, dinspre Ciocana, de pe strada Alecu Ruso, dinspre Rășcani, de pe strada Studenților, dinspre Botanica, de la Bulevardele Decebal Dacia și dinspre Buiucan, de pe strada Alba Iulia. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Duminică, 28 iunie, ne vedem la Teatrul Verde.

0: Radio Play.
1: Noi metode de fraude. Escrocii sună copiii sau își schimbă vocea ca să obțină date despre carduri. Poliția avertizează asupra unor escrocherii online care vizează copiii prin jocuri și apeluri. În alte cazuri, infractorii folosesc voci și numere falsificate pentru a obține date personale, parole sau bani. Potrivit informațiilor, escrocii vizează copiii prin jocuri și apeluri pentru a obține bani sau date de card. Mai mult decât atât, au fost raportate cazuri în care escrocii falsifică voci cunoscute și numere de telefon pentru a induce în eroare. Responsabilii îndeamnă părinții să vorbească cu copiii despre siguranța online și își fac apel către întreaga populație să nu comunice parole și date personale. Nu transmiteți bani, închideți imediat apelul și sunați la 112. Recomandă de fiecare dată autoritățile. Maximă prudență, dragi părinți, pentru copiii noștri.

Pensiile în Republica Moldova pot fi solicitate și online. Cetățenii moldoveni care au atins vârsta de pensionare trebuie să depună o cerere și un pachet de documente pentru stabilirea pensiei. Casa Națională de Asigurări Sociale a explicat ce documente sunt necesare și unde trebuie să se adreseze. Conform informațiilor instituției, cererea poate fi depusă de solicitant însuși, tutorele său sau reprezentantul prin procură sau prin semnătură electronică. Pentru stabilirea pensiei este necesar să se prezinte actul de identitate, original și copie, carnetul de muncă, precum și documentele care atestă stagiul de cotizare. În cazuri speciale pot fi necesare diplomele de studii, până în anul 1999 carnetul militar sau documente privind serviciul militar. De asemenea, pot fi solicitate confirmări ale perioadelor de îngrijire a persoanelor cu dizabilități severe sau a persoanelor în vârstă, peste 75 de ani, pentru perioadele anterioare a anului 1999, precum și alte documente în funcție de situație. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că în cazul deținerii semnăturii electronice sau mobile, cererea poate fi depusă online prin serviciul e-cerere, stabilire pensie, de pe site-ul oficial al instituției. În acest caz, datele sunt preluate din contul individual al persoanei asigurate.

Dragii mei radioascultători, orice întâlnire frumoasă ajunge la un sfârșit, însă bucuria pe care o lasă în suflet rămâne pentru mult timp. Eu sunt Veronica Suruceanu și vă doresc o seară binecuvântată, liniște în suflet și oameni care să vă prețuiască. Noi ne auzim de mâine, de la aceeași oră, de la 14, aici la Radio Play. Până atunci, fiți sănătoși, iubiți și nu încetați să dăruiți bunătate. La revedere, pe curând și după amiază frumoasă!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi o întrevedere cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, în marja conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, URC 2026, desfășurată la Gdansk. Oficialii au vorbit despre ultimele reușite în calea de integrare europeană a Republicii Moldova și despre sprijinul valoros acordat de Polonia în acest parcurs. Cei doi premieri au remarcat importanța deschiderii recente a negocierilor oficiale pe clusterul 1 valori fundamentale, care marchează o nouă etapă în procesul de aderare la UE. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit Poloniei pentru susținerea constantă acordată țării noastre atât la nivel politic, cât și prin asistență practică oferită în momente importante. Oficialii au mai discutat despre continuare

0: au susținut examenul au promovat toate probele comparativ cu peste 72% în 2025 și peste 69% în 2024, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Peste 18.000 de candidați au susținut în acest an examenul național de bacalaureat, iar rezultatele preliminare arată o tendință de creștere a performanțelor. Rezultatele preliminare arată și o creștere a numărului elevilor cu performanțe înalte. Peste 4.800 de candidați au obținut medii mai mari de 8, iar aproximativ 1.500 au înregistrat medii peste 9. Totodată, 85 de absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, fiind cel mai mare număr de candidați care ating această performanță. Dan Perciun a evidențiat și rezultatele obținute la proba de matematică pentru profilul real, unde rata preliminară de promovare a ajuns la 69% față de 66% anul trecut. Un rezultat important al sesiunii de bacalaureat 2026 este faptul că nu a fost înregistrat niciun caz de fraudă. Pentru prima dată în ultimii 10 ani de la introducerea monitorizării video la nivel național, niciun candidat nu a fost eliminat din examen. Rezultatele preliminare pot fi contestate de candidați, iar rezultatele finale ale sesiunii de bacalaureat 2026 vor fi anunțate după examinarea contestațiilor. Venezuela a fost zguduită de 2 cutremure puternice produse în seara zilei de miercuri, care a provocat moartea a cel puțin 32 de persoane și rănirea altor peste 700, potrivit unui bilanț preliminar prezentat de președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite, primul seism cu magnitudinea de 7,2 s-a produs la ora 22:04 la o adâncime de 21,9 km și la aproximativ 200 de km vest de Caracas. La doar 39 de secunde distanță a urmat un al doilea cutremur cu magnitudinea de 7,5 și la o adâncime de 10 km. Serviciul Geologic al Statelor Unite a calificat fenomenul drept un eveniment dublu și a avertizat că ar putea fi vorba despre o catastrofă de proporții cu pagube semnificative și un bilanț care ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă. Autoritățile venezuelene au anunțat că 10 de clădiri s-au prăbușit, iar echipele de intervenție desfășoară operațiuni intensă pentru salvarea persoanelor prinse sub dărâmături. Imagini difuzate de presa locală arată salvatori care caută supraviețuitori printre ruinele unor imobile prăbușite din Caracas. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

de oareva. Zi mă timp să te mări, ticăța ui și vorbi multi, ticăța ui și vorbi multi, mări oareva.

0: achitat, nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164,90 lei. Dab, deodorant, diverse sortimente, 200 ml la 54,90 lei. Și Bex, bere la 0,5 litri la 17,90 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Radio Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Culturii a publicat lista de artiști din țările CSI, ale căror concerte și participări în cadrul evenimentelor cultural-artistice nu sunt recomandate pe teritoriul Republicii Moldova. Lista a fost întocmită în baza solicitărilor primite până în prezent de la instituțiile publice de cultură și companiile de impresariat în urma circulării transmise de Ministerul Culturii în februarie 2026 privind informarea prealabilă despre invitarea sau implicarea artiștilor din străinătate, în special din statele CSI și din statele condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată. Documentul are caracter de recomandare și va fi actualizat pe măsură ce Ministerul Culturii va recepționa noi solicitări din partea organizatorilor de evenimente. Reiterăm că Ministerul Culturii nu interzice organizarea evenimentelor culturale și nu limitează colaborările internaționale. Scopul acestei măsuri este de a preveni situațiile în care desfășurarea unor concerte, spectacole, festivaluri sau alte activități cultural-artistice poate genera riscuri de securitate pentru Republica Moldova. Prim-ministrul Alexandru Muteanu a participat la reuniunea de nivel înalt cu genericul Asigurarea păcii în Ucraina, garanții, redresare și perspective, desfășurată la Gdansk, Republica Polonă. Evenimentul a reunit oficiali europeni pentru un schimb de opinii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, procesul de reconstrucție, rolul extinderii Uniunii Europene și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței regionale. În discuții, premierul Alexandru Muteanu a subliniat că reconstrucția Ucrainei nu poate fi privită doar ca un proces economic sau de

0: 24 de lei 78 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

ca brângușile în floare, bucuria ca pătrânare mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria ca pătnare, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semănă.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, mă numesc Sonia Cebotaru din satul Paicu, Cahul.
0: Așa.
1: Prin intermediul emisiunii dumneavoastră vreau să-mi felicit cumnata cu ziua de naștere. Lena Haritonova din satul Tretești, Cahul, azi am plecat.

0: de 70 de ani. Îi doresc mulți ani sănătoși, fericire, bucurie și tot binele din lume. Și vreau să ascultăm un cântec de Alina Ureche, Am cumnată primitoare. Vă mulțumesc, o seară bună în continuare.
1: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare drag audiem această melodie.
0: Mulțumim.
1: Multă sănătate, o seară frumoasă.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, pentru scumpa mea surioară Eudochia, aș vrea să audiem melodia de Lilia Roșca, La mulți ani, omule bun, îți dorim tot binele din lume și mulți ani înainte. Cu mare drag vom audia această melodie la 0900 3729. Ne mai sună cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Sunt de la Cahulu, am dorit jos.
0: Da, vă ascultăm.
1: Doresc să-mi felicit cumnata de la Zărnești Târtești, Haritonova Elena. Astăzi am plinit o vârstă foarte frumoasă, de 70 de ani. Îi dorim să fie sănătoasă mulți ani înainte și dorim să ascultăm cânticul de Crețu, unde ai pus Doamne noroc. Vă mulțumesc, o seară bună în continuare.
0: Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și noi și audiem melodia de Mitriță Crețu, unde ai pus Doamne norocul, același număr 0900 37 29.

0: Mai vorbim cu cineva, Lu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Da, vă
1: vrem
0: ascultăm.
1: Vrem cânticul de Mialciu Botaru, hai mândru la core, că vrem mama în oră.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Și vă spunem la revedere și numai bine.
0: Mult de sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă
1: la
0: să aveți.
1: La revedere, iar la revedere.
0: Toate bune, mult de sănătate!

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Bună ziua, dragă Radioplay. Aș vrea un cântec pentru nașa noastră dragă, Silvia Gribineț din Abaclia. Îi doresc multă sănătate, stimă și respect din partea copiilor, nepoților și cei dragi. Noi suntem alături de ea și urăm un sincer la mulți, mulți ani. Din partea finilor Veaceslav și Svetlana, aș vrea un cântec despre nașă, dacă se poate. Vă mulțumesc și o seară frumoasă să aveți. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare, mare drag vom audia această melodie. We'll be right back.

Bună seara frumoșilor, bună seara domnule Ștefan. Astăzi a fost o problemă cu conexiunea online, dar acum este bine. Vreau să transmit la toți ascultătorii Radio Play multă, multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Vă cuprind cu vare drag și vă doresc o seară plăcută cu drag Gelu din Vaslui. Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă. Și neapărat vom audia melodia solicitată de Silvia Ene cu fanfara de la Valea Mare. Bună seara, domnule Ștefan, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea în memoria celor doi polițiști căzuți la datorie să ascultăm melodia interpretată de Anatol Dumitraș, polițistul. La toată lumea doresc multă sănătate și pace pe pământul nostru moldovenesc. Multă sănătate vă dorim și noi. Vom audia cu mare, mare drag această melodie, cum ați spus și dumneavoastră, în memoria celor doi polițiști care au căzut la datorie câteva zile în urmă. Din păcate, este o mare, mare tragedie și vom audia melodia polițistului. Alo, bună seara, cu cine vorbim?

Bună ziua, Ștefan! Vreau să fac o dedicație muzicală pentru o persoană cu suflet mare care se numește Josu Rodica din satul Lărguța, raionul Cantemir. La mulți ani, femeie minunată și o prietenă de suflet. La 50 de ani, viața abia începe. Să te bucuri de fiecare zi, să îți urmezi pasiunea și să ai mereu încredere în tine. Ești un om extraordinar și meriți tot ce este mai frumos în această lume. Să ai sănătate, căci ai nevoie de ea. Iubire și multe vise împlinite. Să ai parte de o zi de naștere de neuitat și de un nou deceniu plin de bucurie alături de persoanele adevărate. Îți dorim tot binele din lume, subliniat Rizov Vladimir și Ludmila, melodia de Lenuța Gheorghiță, Astăzi este ziua ta. Vă mulțumim mult și o seară frumoasă în continuare. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate și neapărat vom audia melodia. Alo, bună seara! Alo, bună seara!

0: dragi prieteni. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Dragă Radio Play, ieri pe 24 iunie a fost ziua de naștere a nepoțicăi Vlada. Noi o felicităm cu ocazia zilei de naștere. Îi urăm multă sănătate și succese mari în continuare. O așteptăm cu mare drag să vină acasă. Felicitarea vine din partea bunicilor de la Baclia, Petru și Iulia, mătușele Svetlana și Natalia, verișorii Pavel, Alexandru și Amelia. Și am vrea melodia Am băiat, dar am și fată. Vă mulțumesc și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!
1: Alo?
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Alo?
0: Da, bună seara!
1: Bună seara, domnul Serafin! Vreau să spun cânticul de Mihai Ciobanu, Codrule, Codruțule.
0: Cu mare drag găutăm această melodie și o ascultăm.
1: Mulțumesc, sănătate!
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă!

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play. Publicitate.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play. Dulce Play, undă de rai.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi o întrevedere cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, în marja conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, URC 2026, desfășurată la Gdansk. Oficialii au vorbit despre ultimele reușite în calea de integrare europeană a Republicii Moldova și despre sprijinul valoros acordat de Polonia în acest parcurs. Cei doi premieri au remarcat importanța deschiderii recente a negocierilor oficiale pe clusterul 1 valori fundamentale, care marchează o nouă etapă în procesul de aderare la UE. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit Poloniei pentru susținerea constantă acordată țării noastre atât la nivel politic, cât și prin asistență practică oferită în momente importante. Oficialii au mai discutat despre continuarea cooperării în domeniul securității și apărării, oportunitățile de extindere a relațiilor economice, atragerea investițiilor poloneze în Republica Moldova. Cei doi prim-ministri au subliniat că o Moldova mai puternică și mai rezilientă contribuie direct la stabilitatea și securitatea întregii regiuni. Ministerul Educației și Cercetării a făcut publice rezultatele preliminare ale sesiunii de bacalaureat 2026, care indică o creștere a ratei de promovare față de anii precedenți. Potrivit datelor prezentate, peste 75% dintre candidații care au susținut examenul au promovat toate probele, comparativ cu peste 72% în 2025 și peste 69% în 2024, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Peste 18.000 de candidați au susținut în acest an examenul național de bacalaureat, iar rezultatele preliminare arată o tendință de creștere a performanțelor. Rezultatele preliminare arată și o creștere a numărului elevilor cu performanțe înalte. Peste 4.800 de candidați au obținut medii mai mari de 8, iar aproximativ 1.500 au înregistrat medii peste 9. Totodată, 85 de absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, fiind cel mai mare număr de candidați care ating această performanță. Perciun a evidențiat și rezultatele obținute la proba de matematică pentru profilul real, unde rata preliminară de promovare a ajuns la 69% față de 66% anul trecut. Un rezultat important al sesiunii

0: Doar peste 700, potrivit unui bilanț preliminar prezentat de președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite, primul seism cu magnitudinea de 7,2 s-a produs la ora 22:04 minute la o adâncime de 21,9 km și la aproximativ 200 de km vest de Caracas. La doar 39 de secunde distanță a urmat un al doilea cutremur cu magnitudinea de 7,5 și la o adâncime de 10 km. Serviciul Geologic al Statelor Unite a calificat fenomenul drept un eveniment dublu și a avertizat că ar putea fi vorba despre o catastrofă de proporții cu pagube semnificative și un bilanț care ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă. Autoritățile venezuelene au anunțat că 10 de clădiri s-au prăbușit, iar echipele de intervenție desfășoară operațiuni intense pentru salvarea persoanelor prinse sub dărâmături. Imagini difuzate de presa locală arată salvatori care caută supraviețuitori printre ruinele unor imobili prăbușite din Caracas. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Plai.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Rareș, Ce te-ai face tu? Cu mare drag vom audi această melodie, multă, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan. Dorim cânt cu Fiodor Negare, Veronica Mihai, deschide ușa mândruțe, care se aregăie în ușa.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Și în continuare Radio Play, succes și la revedere.
0: Vă mulțumim din suflet, la revedere și o seară cât mai frumoasă să aveți.
1: Și dumneavoastră, seară plăcută.
0: Vă mulțumim, toate bune.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara! Alo?
0: Da, da, vă ascultăm!
1: Eu sunt Mihai de la Orhei.
0: Așa.
1: Și aș vrea să spun că să nu uităm de artiștii cei care au fost cândva și ultima vreme nu se prea aude de bine, și unul dintre ei este cel care a fost Mihai Bătrân, marele acordeonist. Și aș vrea o melodie care se numește Măiculiță de departe.
0: Cu mare, mare drag vom căuta această melodie și o vom audia împreună. Toate bune, o seară cât mai frumoasă să aveți. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara.
2: Bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
2: Suntem din sat Prajela și vreau să dedic o melodie pentru că astăzi este ziua primarului nostru, Petru Constantinuși Coblaș, și vrem să-i spunem sincer la mulți ani. Tot satul îl stimează, că este un primar bun, harnic și stimător. Și vă dorim să ne puneți un cântec, ceva despre primar.
0: Cu mare drag.
2: Mulți ani, domnul Petru.
0: Cu mare drag vom audia și multă sănătate îi dorim și noi, omagiatului.
2: Sănătate vă dorim și noi.
0: Toate bune, multă sănătate.
2: La revedere.
0: Bună seara, plăieșilor, vă ascultăm cu mare drag zilnic și aș vrea să ascultăm melodia Coace, Doamne, prunele pentru un plus de veselie. Vă urăm o seară plăcută. O seară frumoasă vă dorim și noi. Vom audia neapărat și această melodie. Multă, multă sănătate!

0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, domnule Ștefan, vă rugăm să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Valentina Cojocaru, Suntem două surioare, melodia pentru mine și scumpa mea surioară Cristina. Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi în fiecare zi și în fiecare oră. Vă dorim tuturor multă sănătate, o seară liniștită și mulți ani înainte. Vă mulțumim și noi din suflet, vă dorim același lucru, multă sănătate, fericire, dragoste și pace. Mai vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună!
1: Spune, vă rog frumos, pe Costic Manole, unii sunt prietenii. Dacă nu vă zic.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, o seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și toate cele bune.

0: Mai vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Larisa Mândriș, noi sunt Girei. Vreau să felicit prietenii mele care mă ajută la greu, toate din sat care sunt, mă bolnavă și mă ajută. Să vreau să le doresc multă sănătate, pace, iubire între familii. Și când cu de Alexandru Brăduțan, Omul nu se lasă în drum.
0: Căutăm cu mare drag această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, o seară bună, sunteți o echipă super, sănătate vouă.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumim.
0: Toate bune, să ne reauzim de bine.

0: Lor câteodată n-am dat la mamă și tată când veneau la mine-n poară.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul

0: bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău. 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
4: Bună seara, plăieșilor! Vă rog mult să-mi felicit două persoane dragi din satul Boghiceni, Lidia și Eugenia Ciobanu. Le doresc multă sănătate, bucurie și numai bine. Le voi fi alături întotdeauna și o melodie frumoasă de Doina Sulac. Vă mulțumesc mult și o seară frumoasă tuturor. O seară frumoasă tuturor, cu mare, mare drag. Vom audia și această melodie.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Culturii a publicat lista de artiști din țările CSI ale căror concerte și participări în cadrul evenimentelor cultural-artistice nu sunt recomandate pe teritoriul Republicii Moldova. Lista a fost întocmită în baza solicitărilor primite până în prezent de la instituțiile publice de cultură și companiile de impresariat în urma circulării transmise de Ministerul Culturii în februarie 2026 privind informarea prealabilă despre invitarea sau implicarea artiștilor din străinătate, în special din statele CSI și din statele condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată. Documentul are caracter de recomandare și va fi actualizat pe măsură ce Ministerul Culturii va recepționa noi solicitări din partea organizatorilor de evenimente. Reiterăm că Ministerul Culturii nu interzice organizarea evenimentelor culturale și nu limitează colaborările internaționale. Scopul acestei măsuri este de a preveni situațiile în care desfășurarea unor concerte, spectacole, festivaluri sau alte activități cultural-artistice poate genera riscuri de securitate pentru Republica Moldova. Prim-ministrul Alexandru Muntanu a participat la reuniunea de nivel înalt cu genericul Asigurarea păcii în Ucraina, garanții, redresare și perspective desfășurate la Gdansk, Republica Polonă. Evenimentul a reunit oficiali europeni pentru un schimb de opinii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, procesul de reconstrucție, rolul extinderii Uniunii Europene și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței regionale. În discuții, premierul Alexandru Muntanu a subliniat că reconstrucția Ucrainei nu poate fi privită doar ca un proces economic sau de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europa. Prim-ministrul a menționat că Republica Moldova va continua să fie un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, consolidarea rutelor de transport și susținerea securității energetice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 55 de bani cu 14 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 78 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul

Dragii prieteni, avem 9 minute trecute de ora 20. Continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultima oră.

0: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067 53 77 77. Bursa Muncii, 067 53 77 77.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

I sara ce-o dus războaie și-o îndurat și fric și foame. Dar oricât le-a fost de greu, nu uita de Dumnezeu. Acum noi trăim bine, nu ducem lipsă de pâine.

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Of, măicuță dragă, să-ți vezi copii-n pridvor, of, of. Sărut mâna, maica mea, of, măicuță dragă, dormi-a fost de

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a lansat campania de informare Asigurarea Medicală, Protecția ta zi de zi, prin care își propune să încurajeze cetățenii să se asigure medical și să efectueze controle preventive regulate. Campania va fi desfășurată în perioada iunie-noiembrie 2026. Inițiativa este dedicată promovării drepturilor și obligațiilor beneficiarilor sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală și urmărește creșterea gradului de informare a populației despre servicii medicale disponibile. Un accent deosebit va fi pus pe persoanele neangajate și pe cele care nu sunt asigurate de guvern. În cadrul campaniei, cetățenii vor primi informații despre beneficiile asigurării medicale, traseul pacientului în sistemul de sănătate și pașii necesari pentru accesarea serviciilor medicale. Totodată vor fi promovate consultațiile preventive și adresarea timpurie la medic. Directorul general al CNAM, Ion Dodon, a subliniat importanța prevenirii și a protecției oferite de polița de asigurare medicală. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova ar putea avea, începând cu anul 2027, posibilitatea de a participa la inițiativa europeană #DiscoverEU, care oferă permise gratuite de călătorie cu trenul timp de 30 de zile pentru a explora țările europene, dacă propunerea Comisiei Europene privind extinderea programului către statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană va fi aprobată. Inițiativa are drept scop promovarea mobilității tinerilor, a schimburilor interculturale și a cunoașterii patrimoniului cultural, istoric și natural al Europei. Prin intermediul programului, participanții au ocazia să descopere noi destinații, să interacționeze cu tineri din alte state și să acumuleze experiențe educaționale și personale. Extinderea programului către țările candidate la Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova, ar reprezenta o oportunitate pentru tinerii moldoveni de a se apropia de valorile europene și de spațiul comunitar. Proiectul moldo-elvețian Mensana, suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova, și-a încheiat activitatea după 12 ani de implementare, perioadă în care a contribuit la modernizarea și extinderea serviciilor de sănătate mentală la nivel comunitar în Republica Moldova. Bilanțul reformei a fost prezentat în cadrul conferinței cu genericul 12 ani de reformă și dezvoltare a serviciilor de sănătate mentală în Moldova, desfășurată la Chișinău, care a reunit reprezentanți ai autorităților publice, parteneri internaționali, specialiști din sănătate, educație și protecție socială, dar și beneficiari ai serviciilor. Ministrul Sănătății Emil Ceban a subliniat că proiectul a avut un impact major asupra modului în care este organizat și perceput sistemul de sănătate mentală din Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la sfârșitul anului 2024, în Republica Moldova erau înregistrate circa 80.000 de persoane cu probleme de sănătate mentală. În același timp, centrele comunitare au înregistrat peste 200.000 de adresări, dintre care mai mult de jumătate proveneau din mediul rural. În cadrul evenimentului au fost premiați ambasadorii reformei sănătății mentale în semne de recunoaștere pentru contribuția la promovarea schimbării.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre infarct. Atât bărbații cât și femeile pot simți o durere acută în piept, dar la doamne se adaugă insomniile și anxietatea, în timp ce domnii pot avea episoade de amețeală și transpirații reci înainte de infarct. Atunci când vorbim de simptomele infarctului, în general ne imaginăm un om care se prinde brusc cu mâna de piept și se prăbușește, dar în realitate scenele diferă dramatic între femei și bărbați. În timp ce unele simptome sunt comune ambelor sexe, doctorul Joseph Fritz de la Universitatea din Alabama spune că altele pot fi total diferite și absolut banale, de aceea fiind și foarte ușor de trecut cu vederea. Care sunt simptomele comune? Și femeile și bărbații pot simți dureri acute în piept, la gât, maxilar, brațe sau la spate. De asemenea, oboseala neobișnuită, respirația sacadată, tusea convulsivă și starea de vomă se numără printre simptomele comune. Cu toate acestea, profesorul american a constatat că fiecare pacient își amintește episodul diferit și că identifică alte simptome care apar înainte, în timpul și după ce se produce atacul de cord. În cazul femeilor apar simptome care pot fi ușor ignorate. Printre acestea se numără indigestia sau anxietatea, dar și reprizele de insomnie, spune specialistul american. Asta în timp ce bărbații pot simți o slăbiciune generală, transpirații reci și amețeli. Aceste simptome sunt o provocare atât pentru pacient cât și pentru medici. Femeile tind să le ignore. Când se prezintă la urgență, este important să spună exact ce au simțit, ca simptomele să fie luate în considerare, iar afecțiunea cardiacă să fie identificată. Altfel, vor fi diagnosticate greșit, iar tratamentul va începe prea târziu, existând riscul să moară, a explicat doctorul Lakshmi Mehta de la Universitatea din Ohio pentru Daily Mail. Semnalele de alarmă. Ai picioarele umflate și respiri greu chiar și atunci când nu faci efort sau când încerci să adormi, mai ales la doamne, dar nu numai, acestea pot fi semnele unei insuficiențe cardiace grave. E adevărat însă că picioarele ți se pot umfla și din alte motive în timpul zilei, dar dacă ele rămân așa mult timp, cel mai bine ar fi să treci urgent și pe la cardiolog. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești

tristești singurătate. Cum ai pătruns în casa mea? Mi-ai prefăcut

amară ești singură ta. Fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu

târziu, în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și ne-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine. Dar deodată

tristă ești, singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut ziua în noapte și n-am decât neliniște.

De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna. Însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de bine

știi câte nopți au ars în mine, învinuindu-se de lipsa ta. Poate credeau că te-aș putea uita, așa cum uită ele zilnic propriile vise. Dar tu nu dispar din mine nici o clipă,

perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna? După ce de patru zile nu mă sună ea.

viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu. Sunt foți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva. Nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat.

Sărut, femeie, mâna ta. Întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta. Ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită, să odihnească liniștită. Ca o aripă